0: Rölleka. Lumrik. Tribbla gräs. Tibast.
1: Märit.
0: Kvanne.
1: Axar.
0: Vänderot.
1: Rågsta.
0: Blodrot.
1: Axar.
0: Libsticka.
1: Kärvsta.
0: Stensöta. Bräken.
1: Axar.
0: Vindgräs. Gråbo.
1: Forsred.
0: Malört.
1: Näs.
0: Groblad.
1: Blästa.
0: Ax.
1: Nyland.
0: Arlöv.
1: Bolsta.
0: Brännäsla.
1: Sunnamacka.
0: Renfana.
1: Lövsjö.
0: Säljbark.
1: Tunsjön.
0: Rönnberg.
2: Sigrid.
1: Ljungar.
0: Häggbärsätter.
2: Karin.
0: Ax.
1: Lumrikt.
0: Ärsta.
2: Anna.
1: Anna.
0: Klöver.
2: Tunsjön.
1: Agda.
2: Sigrid.
1: Ljungar.
0: Karin.
1: Lumrikt.
0: Märit.
2: Enbär.
1: Rågsta.
2: Rönnberg.
1: Kärvsta.
2: Blåbär.
1: Mo. Elisabeth. Sara.
0: David.
2: Märit.
0: Karin.
2: Nils.
1: Enar.
0: Britta.
1: Karin.
0: Ella.
1: Sara.
2: Karin.
0: Brita.
1: Anna.
0: Sara.
2: Harsyrar.
1: Enbär.
2: Brita.
0: Anna.
1: Cecilia.
0: Barbro.
2: Forsar.
1: Karin.
0: Anna.
2: Märit.
0: Margareta.
1: Rölleker.
2: Elisabeth.
0: Brita.
2: Rölleker.
0: Gubbe-Brita.
1: Kvannar. Sigrid. Tussilagar.
2: Kerstin.
1: Malin.
3: Pojken Olof.
0: Sigrid.
1: Brita.
2: Linar.
0: Cecilia.
1: Ljungar.
0: Pojken Olle. Pojken Olle. Märit.
1: Malin.
2: Libsticka. Brännässla.
1: Strandhumla.
2: Mattlumrar.
4: Vingräsigt.
0: Erik.
2: Enar.
4: Ljungar.
2: Ingrid.
1: Margareta.
0: Tivelbär.
1: Kerstin.
0: Anna.
4: Renfanar.
2: Flögsätter.
1: Blåbär.
2: Golva.
1: Pojken Anders.
2: Hemra.
1: Flickan Marta. Tätörtigt.
2: Ella. Stensötar. Malörtiga. Anna. Anna. Anna.

0: forsfinskan. Forsfinskan.
1: Forsfinskan.
2: Forsfinskan.
3: Forsfinskan.
4: Forsfinskan.
5: Forsflickan. Forsflickan. Forsflickan.
0: Forsflickan.